ta kupele. Ai he ako te kua haive mai ai koe ki a te au. Ka heke ki te mai au, ma taho anau. E mo moelo I mata, we ala I te tangi. Ka hawai e ke langona mai toku leo tēnei. Hoki mai.

0: Samoa wa atoa. Wa mai amanuia sa uninga alo tu mutapo inga pei o nei iai, pei o na alo atu iai, le nei aso pa ia o le li. Fa maa lole pale maa lole fa lau manuia. O lau pol kalami o le pia men Samoa le ala leo lima tolu mtasi pia ai. Le fo iwa toi amatali ala na au au nanga masani, pei o nei iai aso tofi maa aso sate itasi. A waa lava le tautu ina oe la tunu. O le mato au vaa le nei viafi o le vionga ili fatonu, le sunga ili seyuli, saavea le ofotoni besta, le sunga ili fafingainga, ya saavea kili kamisa ili, le fitalenga ya au matangi li saame titila ni alo, maise foi le vionga le toto lii, ya tofi launina kiwifi alai, maise masumatu fatova, ya waa le tautua faa wau, le ngata ilia, le au omnanga masani, le vionga le falitua ya eti fui maono makathi. A te tau lava ona mua mea ima tau tu saa, ile ni efia fitu sa imune tatu sa uni ngā lotu, po se fai ngā lotu. Ia wa mai atapine ina se isula ile alofa male angare leo le tua, ile ni efia fi. O le tatu utofi ile ni efia fi, ole sunga le faa fenga inga, ya Reverend Roy Saipaia, maile e kalisia e faka saa Cecil Hills, New South Wales, I Australia. Samoa, alumaya le tatu fai ngā lotu ile ni tayo.
1: Eu falo fato, fatalo fato aí, ele paia mano malu Samoa. No fafonga mai ele nem vai mano afiafi, nem sapati malvia. Fatalo fato foi ele o fionga ao imutani, metitilani, alo. No ova ao le ofiso, le PMN Samoa. Mole nem ia no ale amoa. Tato te faço aí, ele nem vai mano afiafi. Que sua forma malo Jesus Cristo le ali carecia talofa talofa lava le tatu tapa ia tu le tua tatu talo e vi ala volo fiu le tu manai ma tu te fa ftaia li nei la la we a mia ma tu te fa soai la utana lei le nei vai mo le afia ma tu talo a fiu mai ngang pa ia e te tauto noaina le ne saunina. Nia mau ai lava si vi inga lau lava a fio. E le suafo Jesu wa mātou te tālo ai nei. Amen. Mai le vaenga o le whengenga tuai, se tusi mai le whengenga tuai, se tusi o le emia o le mtaapo e vanu, o te fie whaitau wina, le whaiapo e lima, ma le whaiapo e sifun. Pafonga mai a fio mpai o le atua. Ona fofola lea e sere li tusi ilumo li no. Awa sa mowo lunga ia li no umma. Uye fofola ai, ona tutu lea ilunga o li no umma. Ona faftai atu lea o e sere ili alii lea tua sinsili. Ona talimai lea o li no umma, amene, amene. Usisi ilunga o lato lima, o lato upunu na umma ifutoe le ili alii. O yosu o foi, ma pani, ma sepeia, ya minu, o akupa, o sapitai, o tia, o maaseia, o kelito, a saruia, o yosapata, hanana, peleia, ma sale vi, ua la tu famtalina atu le tu la fono ili nuhu, o lo tu mai fo ili nuhu, ua la tu faitau maea ili tusi, ile tu la fono le atua. Nuhu la tu folfola atu le winga. Ma faa matala ina atu ya te ila atu le mea ua faita winga. Hone e mia, hone li e pule lea. Ma e sera le faita ulanga. Le tusi upu, ma saa le vi. Hoena ahao ili nuhu. Ua la tu faiatu le nuhu umma. Hone asu pa ia le nei le lii. O outou atua, awane I outou faa noa noa, awa foi le fetangisi, awa awa fetangisi ni no umma, ilo wala atu faa longo longo I upu atu la fono. Ui fai atu foi jate I la atou, ina o ia outou, ina aime lolo, mainu mesua malie. Ma ia outou ave tu faanga ia te I lātou ele I saunia se mea ma lātou. Hua ole asu pa ia le nei ro tātou alii, awane I ti ngā foi outou, awa ole fie fie. fie ile ni i holo to malo simea made fanging a fall to sia roma roma lunum tape valu roma lunum tape valu alo ne fai opo e tolus fun marfitu. Au tātou manu mālo a iai i nei me o malawa, ono o ia o alofa mai i a te i tātou. Ua tātou manu mālo a iai i nei me o malawa, ono o ia o alofa mai i a te i tātou. I wha manuia mai le atua de tātou whaitau, mwha longolongo la nāwhia mapa ia, ia ia te ervi inga nei maso uma. Amen. Mase upo te taina e tātou le nei vahe ngon afi afi maulea mai le. Tusha Roma. Tusha Roma lam ta ape valo rung fai putosu no fitu pe on tatu fai tawinda. Ua tātou manu malo ayai I nei me omanawa. Ono o ia walo fa mai I ate I tātou. Se au tū e taitaina I tātou lene I afiafi I whāpea. E le ma vae ma oi le atua. E le ma vae ma oi le atua. God shall not leave you. Knowing all things, we are more than conquerors through him who loved us. Romans 8:37. See, whenever I hear this Bible verse, it tells me of the love that God has bestowed upon me as a follower of his grace. Today's text, or this text for our evening, is a reminder of God's undying love for those that choose to abide in his care. Nehemiah, he wasn't a preacher, prophet, or a holy man, just a layman with the will to serve God the best that he could. And when he was granted leave to help rebuild the Jerusalem wall, though faced with difficulties and strife and opposition, it was his prayer life to God. His prayer life to God is what made his faith stand out. The end result was phenomenon to all around, that the wall of Jerusalem was completed in 52 days, a feat only described as a result of divine help. But it is in the words, it is the joy of the Lord that is their strength. Not man's happiness or any other form of strength, but the joy of God. Evident in the eyes of the beholder, though our sins separate us from God, it is his divine love that keeps us close to him. It is this joy that kept Nehemiah close to God in prayer. And then in the words of the apostle, to love God with all that you are, these verses in Romans affirms God's profound love for his people, that nothing can separate us from his grace. No matter where we are, nothing can separate us from God's love. Elei te ioa a whaitau le nei tusio ne e mia o no whaosofia langona whaamalasi au. I se te ngata o maua ano na whaatotua I lea tua. I teimi o whengata ma whita o leo langa. I nō mai arengaru ga tele o le toi fausia o le pā I Jerusalem ua whaafo I lawa le whaafetai malevi inga I lea tua o le sata I mua ma pui kuia le ngaru e. Si le tia e ne e mia le whainga tā o le nei ngaru enga a le tuainga whao so songa I tau mawhai e ta hauwhi ma wha le angaro lātu hātia ina o le pā o le Jerusalema. So se whaafitau li tūrai mai, sā whaalangolango mālosi ne mia, I rona whaatua tuanga I le atua u Israelu. Hallelujah. talo. O le maro si anga o ana talo sanga. I le atua. O fuai atu le atua ya ne emia le tomai. I le yefita yae ma fafita uli nei. Ma le fa atua tua. Wala ai o na latu mafai o le fa umma le fa usia ina. Ma fa umma le pa Yerusalema. Yaso ili masu malua. Ale meu wa fai mafa maru si au moe maau. So no anga ne emia, e seret fa lawe le atua. Awa ni itangi fa i oto. Awa o le fia fia i le alii, o lo o oto maalo si lea. Lupu fia fia o fangaina i nei, o le fale liuina mai le upu oli oli. Joy, because the joy of the Lord is your strength. Te manatu, o le ese senga lea o le fia fia, ma le oli oli. O le fifia e mawhai o na upu e ngata foi. Fifia nei tae haofa anoa noa. O le fifia e lea taimi ma lea taimi e pei a situation mo le fifia. O lono winga mawhai o na avese ina e le isi le fifia ma ia te oe. O na e langona e lea le lea fifia. A o le langona o le oli oli. O na e se senga lava. E le mawhai o na visea, e se isi ya te oe lo oli oli. Yo, if a maine mia, the joy of the Lord. O le oli oli o le alii, o le malo si lea. E le o si oli oli o tangata. O le oli oli o le atue, mawai lo malo si. Yo, fa atu muina oe le oli oli a atua le atua. La la wa lu I tau. Ua fa sanga mai, e te oli oli lava oe I le atua. Ese ma nei a ora o mainga leo le upu fiesia le ole oli. E le alii, e tau mai le tangata, e le ma vai, e fina ngalo le alii, ya te oi tusa u e fea ngai, ma faa fita oli. Olo ya te oi le alofa tu noa le tapa au sile langi, e te mawai le ono sai, ma le lava papale, ma le tofa ma mao, e te mawali I e foi, Ile vai o isi, ia te oe. Sa moa ilo fafonga le nei vai mwere apiapi. O se fe au tau muli le nei moe mao. O oe nale tangata fatu kutua. Tau lai pea lo vai. Ile sa tau o manu malo. O lava ta oso le nei mo le olo fale anganga. O le olo tau tua I le atua. O le fie fia mfai lava ono kupuu. A o le oli oli le alii. E whao vau. O awha I unga o tūna maile. O lea tua. O loa tua lava lea. O kariso. O loa wha aola. Ma e whao vau lava. E lewa mai, e lewa ma vae. Ma I tātou o lea tua. Ma lana alofa. Pe I lava lau tua le ne yaso. Pe a lafo aina I tātou. O le tali le nei. E le ma vai ma oe le alofa le atua, I ana au fatua tua. Tupu ki mai le apostolo Paulo, no. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Ua tatu man maloa ia I nei mea umalava. Ono o ia, o alofa mai ia te I tatu. Si o tatu te talu. Mātou te vi atu I a te oe le atua manae. Mātou te whātataia. Ilo wangare le imono olofa. A wā lava. E mānga wanga pa ia o le atua wā. Launga ina e so se whātawhai taulanga e le nei aso pa ia. Ao le nei. Se whiau taitaina I mātou a mātou sauni. Ili vāenga le afiafi o le nei aso. Mātou sauni e mālo lō. Amoe. Asi upu taitai nei mato ele mo vai lo lofa mo lo fa nau e so se tu inga na dai fa fitai le tu lo mato tama fa fitai e lo lofa mai te na va pea I le tanga tele a to to fa fitai uno le nei lao lao ma tu te fa so ai ta u yai fa I lo atu lo pea na va pea le tala le kriso e so se tu inga awala va upenga te fai lani wa e saunia ma atu te whaarongo longo ma atu te moli ma waipea loa lofa maruanga nei e atua lo ma atu te maa whawhetai mo le PMN Samoa whawhetai mo le nei upenga te fai lani ma atu te whaungaina ma atu te whasoa ai ma atu te moe fosi whautaua whaarongo longo mai ai sosi Samoa e sosi tubu ina e atua lo mātou ta mā, mātou te whāwhitai ono lou. E uwhurwhona, le pērua le anganga, le tūsipa ia, mātou te whaitau ina mai tutoa. Whāwhitai mo loko ngang pa ia, no mātou sosuan siri, sose mea mātou te iai. Nā te au mea pēre mātanga ma loko fio. Hai siri mea uma, le whāwhitanga pa ia, na e sa umia e sa atangu le manu mā loko. Kauina mai o loa lo pele o Yesu lo mātou li whaola. Ua mātou sauwhanga atu ai mālo, lo mālo. Ea mātou ta lia te awa tala nei. Ia mātou loto. Ea tua lo mātou ta mā, ia vi ia lava oe. Mātou talo le nei vaenga afi afi. Au sao niuni mātou. Au alava tūte mawhaiva. Kita e tunga iai lo whanaui. So te tafo lalai. So se tuli manu, ia iai lava lo ufio, so se kevi siano lo faa lo lo mai. Ia moa pei la tou lo manu ia. Oe lo o mamai, oe lo fata o tu lia e maota ngase ngase anga lele lava lo ufio. Kai lava mao gai la tou vai la o fo mai. E faa nau ili fat pui pui, anga lele lo ufio ia ila tou uma. Au ngale ne maota o asi toi ti mai se lupenga, toi ma fau fau. Toi sa ili, se tae au fōu. Ai aero maua loto whanō noa, ono le wala au pa ia, e malango ni malima le hoti, alo whania la wano fio lo whanā uma, wha mese me wha mawhana whanā atu, ia te ila tō. Ia tō lo mātou te mā, nisi io mātou talo anga lelo fio, au mātou, mātou watu nu, ulo mātou tofi sa moa, montangata anu, mantaita ia mālo, mātou talo ia le nei vai mare afi afi. Mau se vi inga lau lava fio. Ono Yesu mātou li, alo mātou whaola.

0: Ja, haftai i lelo folia tua, haftai lo tate utamai le langi, o ye lava e fo i ele vi inga mal faftai, o na olo na alofa malo na angalilei, fo i fo i ne taitai mai lo so i fua malo tate uola, au li ai fo i le neitai mitaua, i lava on e si la fia, i lau faafonga, o le tai mitate uteo mai ai, i le tate o maftang titalo. Te lavo whapenao na e mafuta mai ai le nei tupo o le suafa manu malo lavo Yesu Kiriso lo tātou whaola mali matai alofa ia o te whawhilo ia tuai mali whaalo alo o le vi inga lava ia o le atua le whaititia I le utu I pofo I se lilo nei foi aso o le asupa ia o le atua I tātou te whaftai ai o na o awanoa mātango fie wa ia maia mo I tātou lana whanau, tono le tātou o tunu nei o New Sila, ia e iei le awa noa, ma le saolo tonga, e tāpua iei le whanau o le atua, wa olo o tau si le fia ma uloa nisi o tunu, ia e le maua le nei awa noa tāua, ai whaftai le lofa o le atua, olo o maua I tātou, le tāua o le saolo tonga e tāpua iei, le whanau o le atua le au kirisiano, Tari tonu fwe ufamenu ye ina fwe oe mau. A fionga pa ia le atua. Pio na o ina la unga ina. Tonu fatafai taulanga ma e kale sia ke usiana uma. Ia vi ia la valeli. Fa pina fwe on tata watu fi ima faftai. A wae te tau ia te ia le vi inga. Nei taimi o fia lava o e mafuta mai e. Faftai tele lava. Il fawe noa ina o lo taimi. E tātou te mafuta ai. A wāle tātou mafutanga te talo. Iau ni fu I tū la fafutai le lofa o le atua. So I fu au au na le sunga le fafia ngainga. Mai fu I ntue mōle ne iawa no tā ua. E ngā lului atua I pe au au na ai mōle li. E ni fu I tū pō. Nei taimi o whelawa e mafuta mai ai. Ia fafilo I ati ati o le suafo Yesu a mai ai. La matai na fo I le tātou maafutanga te talo. Pe lava o na masani ai. Upo la fiong pa ia le atua lo fapea mai. Bi atuia o tau le lii. Mala awa tuia ilo na suafa. Ia o tau fai lo atu inu umana mea na fai. Ia va pese o tau ia te ia. Ia o tau fai pese nga ia te ia. Tala tala atuia o tau. Ia na vavenga umalava. Ia o tau mita mita ilo na suaf pa ia. Ia oli oli loto o e saha ili ili ili ali. Saha ili ili a o tau li ali imalona malosi. Saha ili ili ilo na funga. Aua le aunua. Ia o tau mana tuana mea mamana na ia faya. Maana vavenga umalava. Lo mātou tamai o le langi. Fafta I tele lava. O le langona le iate I mātou lau whanau. Au li amata ina le mātou maafutanga te talo. Mātou te hawhia lo mamalu. E mātou te whape atu. Ia vi ia lava oe. Fafitai iate oe ona o vavenga pa ia umalava. Miena e whaia mo I mātou. I le vai a sā atoa o tona iatu. Talu mai la mātou maafutanga a tālo nā vai a sā. Na e ta I tāi ia te I mātou. I lo mātou ulu fafo mo la mātou ulu fale. O mātou fuafuanga uma se I o mai le māla malama o lo waspa ia. Fāpē nā na mātou watu e tāpua I mavi ia oe. Fāfita I tēle la. Sā mātou pepese ma fai vi inga ia te oe. Sa mātou mita mita I lou suafa pa ia. Sa mātou sa ili ili fo. Ina ia maua e maafutanga lilo ma oe anganga pa ia. Au mātou tāpua I ate oe le anganga ma le whamaon. Paafutai tele lava I lou wanga lelei. A wā oe umfaena mātou maua fo ili neitai mitāua. Mātou te o mai ai e maafuta. Ma te tālo e whafitai. Fato ese atu, ma vatu fo I o mātou mana onga. ia te oe le tamā, a wae mōni ma wha maoni, oe lava o le tamā, e mali ai o mātou mana o I mea lelei unga lava. Fio mai a ngā pa ia, ia ilau whau unga ilunga ia te I mātou, ia amataina le nei maftanga te tālo, ilau walofa ma lau fi le mu. Tālo le ili suaf Jesu Kariso. Amene ma amene. Ia e wha malulu atu. Ona o le leo fo'i wale ato o toa fo'i le malosi. Ai o tali tonu. Ia o le alofalava I o le atua. E ma fai ai mea uma. Ai te talo ina I anga le leile atua. Ma tulu na fina ngalo I ate oe. E te vala au mai ai fo'i le neipo. Tate u te sa ili I le alii. A wā o ia lava e manu iai mea uma. Whaftai le au au nanga. O e na ngā lulue le taimi o tuanai. Whaftai e wha manu ia le atua. E taimi o folofan whawhelo I atu lau sungal. Whawhia ngainga.
1: Ea, yeah, taro wharafu tina o leo I rungo leina ia tina ia ato nina.
0: Ia vi ia le atua ato nina. Whaftai lava le. Ono sa ima I ate o le tina sauno ia.
2: Whaftai fwy le sungal whawhia ngainga mole ava noa. Ia whaftai te le lava e ti. Wha malo si tato o maftanga talo ne tu lao le po.
0: Nene.
2: Ia tu fwy le anganga whaftai e ti solo upa malo si. Ne tu lao amatai tato o maftanga talo. Ia mbule atu le anganga whaftai tu so talo sanga moli e fwy le nava yaso. Wa mawai atu. Ia ngata e te au nāmsi au pānau e mese fwy. Na I o ainga uma e misi se au e kāle sia, ai o mana unga mātani a eti, tu ina atu pēsi o tamatu I ina malino whālo, e misi se au e kāle sia atu o uma lava, a inga taitasi o nai te māmti nā mātua se I o, na I alam whānau, malamalama fo I mōmua la atu e amatai nai, a o unga nai whānau, ia. Taitai hatu ia I le atua, le o lama le mahalosi. Ia e mai se lawa sa ue kāle sia, mana pōpuanga pa atatia, o le lumana I au ale ati na eina ngā luenga. Ia e mai se nai o kāinga o malawa, tono le nei atu no uso seitu o le lano langi, lo nunofu mau mau ai, uso tuangane ma whānau. Taito o luamana I alatou whānau, E mai se fwy tama whanau se o e kāle I sia. Sara lau so se I tūo le lau langi se au mga aluenga o ta alonga o a onga. E ai mai se fwy la tau o lo au au na mtala I whina ngalo le atua I so se pata pai tau lang. E gele anga le leio le atua la tau u pola pola. Ne e tere ni anga anga mo ia malona malo. Ia e mai se langa na I ta māmti nā māti tūo si o māti o ai o nuu te ngate I nei au sāmu e tū I nā tī luma tātou whonu tālo tātou fōi o whātou tūli e tōno mau ta malawa e mai se so se whale māi o whale na I tangata māti tūo ia e mai se lātou u malawa o loo mana o mieru so soani I mai tū ngā ole nei o langa Ia e mana tua tātou maftanga talo e tifa mui mole. Ia e mai se I lātou umalawa tātou maftanga talo. O e I fuinisi lo o papea mai wale to e mo mai se awanoa tātou maftanga I ono telefoni e le o e le I telefoni e le tina I a tai maali e pe mita o male tamai a I tau sefo. Ta tala noa fo I a pa mai e misi ala maftanga a no le telefoni wale ma whaiona wai mai ia e mai se le au malili ma si whanau ia o ainga o malawa ma si se au whanau fo o fia ngai mga lue nga nei po ia e mai se la tō uma o la ngā lulue nei po e tiba mumoli ia e mumoli atu le ngā ngā whaftai wha malo lawa ngā lulue le sunga ia alisana I whapea mara no whaalo I tofi matiute o lo au auna ma ngā lulue ai le ngā tai tono ngā lue ngā le atua whaal malo so se au au nanga Ia ile angalele ile le atua. Ia lo fangia po ile atua sang fafua lolo soifua. Awa alawa lo te angai ai matofi matite. Le ngate iti tono. Le ia la leo so se ala leo lo au au nai. Ia e mai se tautua ina ngalue ngale atua eti. Te lo fatele mo oe manuia lawa ngalue ngale nepo. Fatio fasaifua.
0: Fafte tele lava atolina. Ia le tatou au tau kiviso male, pa ia mai mamalu le tatou mafutang titalo. Ia le na, o e faafonga le saunoanga pe lava o na ua vatu, i taimi uma faape nei vai a sateitas. O ue le na, ma i tatou fafte tele lava, i lo vala awina o lo faape na. O na tatou punu nou fata siai, ma le fatu o tua ma le talitonu, o lo faafonga ina e le atua. Lau te talo, ma le tatou te tū fatasi, u lima fatasi, pūnu nou fatasi ili fatua tua. Ma le tali tonu, ulo fafonga le tamai le langi, ili tatou vala au. Wa wa o mai lava le, le li ia te oe mai tatou umalama, le ala le tatou te umai ai. I teimi fapenei, o te pena ina ili atua, i nei tau sanga e tele, e nei a la leo, e mawhai ai o na tātou whelo ai. Le efe vaa iai le tino, e o tapena ina e le atua, tūlanga e mwhai o na tātou te tālo, fātasi, ma vātu ilungo o le li i o tātou manaonga, o le e vi iai le atua, e tātou te fua moe moe ia te ia, o ia e fesoso ani mai, ia te i tātou so se taimi, tātou te vāla awai, o loo sila fia e le atua mea umalawa, o loo fafonga foi o ia, e le tātou vāla au i teimi umalawa. Kwa maile fiong pa ia le atua, wau lava o le faa mafana fana i a te utou, wau foi o le ali i lo atua. Upo le atua mai le tusia i saia, lona mataha upo lima sifun malitasi. Lo mātou ta mai o le langi. Whaafitai te le lava. Wa e whaafonga i nā. E leo le tina ia ato nina. A o ia, sāu noa, ma whaai loa i o luma, ma i mātou uma lava. Wa le whaafitai, a meise ona mana onga lo o fola sia i o luma ta mā. O i mātou nei, le mafutanga te tālo, wa mātou mai tu fatasi o mātou loto. Loto ngāta stasi ma le fatu atua. A wā mātou te tali tonu o oe o le tamā. E te iai mo i mātou. E te alofa ele uma lo wanga lelei. Ia i mātou lo whānau. Liuli walo mai o fufonga o mātou tamai o le langi. Talia mai ala mātou fafutai. Fatasi ma ato ni na pio na ia ta ua li taimi o tu na ia. Fafitai ilo walofa malo wanga li lei. A wā oe ua manui ai le nei tina malo na ainga. O lana e kāle sia. Lātou uma oe o ngālurue fatasi ilo ngāluenga. A meiso i lātou uma ia te ia male whānau. Fafitai tele lava ilo walofa. A wā e si la fia mea umatama. Oe mapu atu iai i le tina nei a ato nina. O le ala lea mātou te oma iai, ai mātou tari tonu foi, pio na e whetalai i le upu wa e fua ina mai le nei taimi. Fai mai oe o le atua, e te wha mafana fana, e te iai taimi uma, o e whetalai, o oe o le ali i le atua. O oe manu iai ato nina, ma le e kāle sia atoa, pio na ia tu ina mai eo na mana onga, mole ngā luenga ma fofua whaatatitia, ale e kāle sia le tamai. Whaamanuia, ia ilo alo fau tu umalava, ole mālo lo le tino loto ma fau fau male anganga. Ile ainga lotu atoa, ia lato fofua ngā wale manuia, whaafitai pio na tā uotoe amateina o ngā le whanau. Ia vi ia lava oe, wa wa ia o mai ya o ha o le tama ma le teine o I titi lava a wa alo fina ngalo lea tamae tu ina atu I e kale si ato o nisi o ngase ngase tu a sin sina nisi o a haino e mapu atu ya te oe o le fuma I fuma ta pena ilo umana malau faa malolonga le alofa tu noa oe ma le fsoswani ala ufio so se awala e faa malolo ina ai tonga fitinga e ta pena ina ala ufio a waa oe lava le fuma I oe mea uma lava le tino loto ma fau fau ma le nganga faa manuia le e kale si a atoa ui o ngā lulu e tā lai le tā lalelei. O ngā lue ngā o tau tuā I so se tāwha o le laro langi. Po o New Zealand e fō I whāwhitai tamā. O na āinga pe o na tu ina mai. Le tuaewa e whāwhonga. Ia inisi o whaingatā. O na māfuta mai o na tūlanga. Tono le ala leo ne o na fisota inga. A e whāwhitai o lo lātou whāwhonga mai pēa. A mātou māfuta pēa I lo mana fsoswani. A le tatalo le atu o ainga umalava. Le au malili o ilatou umalava. Tai mali o ilatou umatama. Yo otu iai lo lofa ma lo wanga lele. E te si la fia lau whanau. O ainga o e fatu atua. Ma talitonu ma fia fia. E māfuta e tatalo. Ma vala au ya te oe. Whaftai ta mā o le titalo. E tuli loa ina pēa I lau manuia, o lau wha mā lau longa, o lau fisoswani, o lau taita inga. Ia I lātou umalava, mō lātou ainga. Wha manuia ia ātou nina masiana whānau, o e o ngā lulue le nei pō I ei lau file mū. Taitai I le nei tina malona ainga. Nā I teine masitama ma taita o lua ma whānau. Ia manuia lo lātou ai ngai lo umana ma lo olof. Fata siei matalo lilo uma le loto ato nina le atua. E tisi la fia le neitina e alofa e fatu atua ia te oe. O le titalo, ia e tai tai ia te ia. E peo na e feta lai e te tao fi ilo ulima tau matau. Mo e feta lai fo ia te ia. Awani e fefe ato nina. Wa o te fisoswani ya te oe. Mātou te tutu ia upu wa oela wana e feta lai mai ai. Ia ua fionga pa ia. Fa malo si awai ya te I mātou. Fa manuia le nei vai e sa. O ani si mana o lilo le nei tina. Ta mai fa mole mole. Ia fa fielo ai ilo walofa. Malo wanga le lei. Fa mangalo. O ani fa tamala. O ani fa le tonu, e fa tonu ilo wanga le lei a le lo tosa, ma I sau sawina ilo to titaua. Ta alo lea e fa manuia, ma I lava le sunga le tamale ngā luenga, e ka le sia ato uma, le atuai ilo walofa ma lo wanga le lei. O na olo swafa Yesu, a wala atuai le nei titalo. Amene, ma amene. Faftai manatua tatou telefoni masani o valselau o lima tultas faftai
1: tinau leo mafuta matama ya malaifono
0: faftai malaifono soifu manuia ya te oel tama saunoia
3: ya et siya umata upula itisifa mumole
0: saunoia
3: o te fia tatalo mo oese o tina e mafai eti
0: alelei faftai
3: pa mole mole pa sea watu pe mafai na tu ulo o aota matau I loufa I tu lou eti ala o tatalo
0: tai
3: le tua le tama pa ia o te ua na I mātou le aise fō mai o se specialist father but you are here with us wezi la fia le whaafita aul ta māwha mole alofo mai famalolo ile o ngase ngase ile temi la valenaita ma famol mole o bala watu le soa fo Yesu amen
0: amen have time life or no
3: eti mana o masan la le la otu ala tatu woro ina mata upu masan se upu so soani fa mafan pana mo ita tonu nei po mai le fion ale tua se ngin tu wail tu se e soto mata upu suma fa Alfa yupus amin on mta upu tosu malfa alfa yupus ful malfa on tato ultala lunei po o fuwa lo tato watua e fuwa e soto tosu fapa yupus ufa awa etele ifo se tasi etua Awa yoba ole fuwa, olo na inua lea, ole tuwa fuwa alaba oia, paitaunga lo na lua, na uma, mataupu muamua, fayupwe lua, Ole vie ole tuo fua ia, ole tau imasui. O Jehova ole tau imasui mal matua e toa sa. E tau imasui le li e ite e ateia. Olo famo mofo ie, ie, paio ia mo la tofili. Tenga ngefou. Yannis fu fa fu lusu fi. Uditu inatu ya te utou le manuia. Olo manuia o te vatua ya te utou. O te lea vatu ya te tou fa peya na vatu de la lang. Awa le to tu vale o tou rota o foto te magatitao. Paitaunga muli muli. E peru se fulu foi upo top se fulu. A wawo tato ilo le na fita ni mai. Lofa pe mai te li o ia te au. Le taui masui.

0: Natu mai e ia te I mātou e moni lava. Mo nā o e lava lo mātou o tua. O e na e whaia I mātou. O le tau e fo na mātou. Ava mātou tau ia te oe. Ma tū mau ia te oe lo mātou o tua. Whaftei tele lava. Tra mātou ala whaptoa mo lo na ainga. O na mana onga māsani pe lava na I tū ina mai. O lo na tua fine o na mātua whalea nganga. Sia na wō malona tua fine, ma I lātou umalawa. Tā mai whaamala mole o ani talo lilo ilo na loto. Lo e si la fia mea uma. Ai tu ina atu le nei tā mai a te oele li ie. Belawa ona e si la fia I mātou umalawa. E wa aile tangata I fafo, ma whaalongo. Ai nā oele atua, si sili esele atua tūtas pa ia. E sila sila I o mātou loto. Le maftanga lilo fo I lea ala o fio ma lau au au na nei. E faftai ta maa I e pelo. Anga lilei ma lau faa maa lau longa. Ma lau so swani ma lau teita inga. I lunga o le ta maa nei. Faftai mua fio pa ia peo na e tu ina mai. E faafonga ma faa longa longo I e lau faa nau le nei po. I fo I atu lava le vi inga I ate oe. Faa manuia I ate ia. I tino loto. Ma fau fau ma le anganga. Ta alo lea ma le faftai tele lava. Ele suafa manu malo o Yesu keriso. Amene. Ma amene. Faftai.
1: Hau au tina.
0: Ya, tau mo fai mai pea. Ele telefoni o valselau. O li matoltasi. Ai olo o. Pape na lava ona. Tatou fia fia ma faftai. O le alofa o le atua e le umalea. Pilawa na o obatu, ma yaso taitasi lana taita inga. Lo na hanga li lei, tele matanga o fio o le atua. Na faya mo lo a inga, mo lo I kale sia, mo tatu tangata taito tasi lava. E yeilu I tau, ma fainga ta, ma fafi tauli. Ale mea mautinoa e le itu la fo ina, I tatu o le tatu tamaili langi. Teimio le tātou te tālo le whaftai. Me e tele wa ia whaia mō oe māu. Whaamanu ianga. Pe lava o na ou avatu e fōu le vai aso. Sa iei mea fōu na tutupu. E le ai lava se vai aso. E tutusa e mōni e whapea e usu ale ngā luenga. O lo o mālo o lō le whanau ma ia o onga. A iei mea ese ese iaso te itasi. O lea I tūlā, o lea minute, o le savalinga, I le lalolangi o loo tātou iei. O loo taitai lava, e lea tua, I lo ulufafo ma lo ulufale. Tātou faftai I lea tua. E se lea lofa o lea li. E ai tātou, iei nisi na fai malanga atu o fo I mai fai ngā malanga. E iei nisi a fapena sa ngāse ngāse. O te ama I tua ma whare mai. O nisi na malanga atu I Samoa, o na ufofuanga whale ainga. O fo I mai le manuia. O nisi fo I ufai malanga atu o na ufofuanga whale ainga. Ma ua tala ufatau nu uina ufofuanga. I le alofa maleanga le lei o le atua. Ese ese mea uma. O aso whanau. O le oloa tāua. Fo ina I le atua I nisi o ainga. O te tono tātou e kālesia. E ese le upo le atua. Na la waina le asa o tona iat. Ese le upo le atua. Na la waina foi. I le malamalama o tona iat. Tono o lo tātou falisa. Le ala le o la utala. E fou mea uma. E ese ese mea uma. I le vai asa ma le vai asa. O le eta waina faftai. O te muli mau fo ia ono sia mātou e kāle sia. E se le upu na whaamanu iei nāi le lava ia sa utona ia. E se fo le fina ngalo o le atua. Na fofola ina mai le nei vai sa. E se tangata na tāpuai I le vai ia sa utona ia tu. E se fo I o tangata na ulufale atu e tāpuai tu tonu le nei fo I vai sa. Na iei fo I nisi le masani ai. Nisi e fai malanga mai mai Samoa. Minga leo se tala e fōu mea I le alofa o le atua. tātou te whawhitai ai. Puno wane, malo whaalolo telelawa, o te wala au ia te oe. Awe le whawhitai I le atua, whawhitai I lo nā ngalelei, mātango fie, iwe, na iei fo ilu I tau, na whea ngai mai tātou, iei fo I whaalongona e fo le tino, e ese, peo nau tau whaafonga mai fo I a te au ia. O te ilawa ua, tulou, a o winga I o leo langa. Ai tātu te whaftai lawa I le atua. O a lawa mea uma, a o le mea e mautinoa, e le o tu ulafoa ina I tātou we le ali. Lo o iai whaatasi o ia mai tātou. I teimi uma, maasa uma lawa. Puno wane, ave lau whaftai. Ave lau whaftai I le atua. I ese le tele o fiong pa ia le atua. O lo o whaamanatu mai ai. Ese le tele o ngā luenga mamana le atua o lo o whaia lau tau soifua. Rotato wola mea fou o lo o whaia e le alii mō I tātou. Whai mai fo le fiong pa ia le atua. O te avatu fo ia te utou le loto fou. Ma o tū I te tonu ia te utou, le ngā ngā fōu. O la fionga pa ia a le atua, o tū I nā te loa nganga, I te tonu ia te utou, e tō te sāwa vali ai. Ma ana ana, ia te au. Fionga ia le atua lo tūsia, tūsia e skielu. E fōu mea uma, I lea vai e sā, ma lea vai e sā. La tātou te tālu. Whaftai tele lawa la mātou te mā. E mātou te mā na tunatu I loa lofa. E moni lawa awa fionga pa ia. E fōu lea vai asa ma lea vai asa. E ese ese, tu whāmanu I anga la awa fio. O loo sa saa ina mai I ate I mātou. I o mātou te ngata tei tō tasi. I o mātou ainga. O mātou e kālesia. O mātou ngā luenga, whātinonga o fōfuanga le atua. E fōu, loufina ngā lo mō I mātou. Wa e whetalai fō, e te amaia le loto fōu mō I mātou. A wā e mōni whai mai, e fōu lo walofa, ma loufa maoni I tae au uma mō I mātou. O lea mātou te whaftai e tuai, o mea uma lava, Na whai e la o fio mo I mātou. I le nā vai e sā ua tōna I atu. Whawhitai te le lawa tamā. Whawhitai I lo wa lofa. Whawhitai a nganga pa ia na e tai tō lua ina I mātou. Whamanuianga ese ese. O lau whamalo longa. O lau whasua soani. O au wa oa onga lelei. O au whamanatu. Mātango fie. O manuia I te tonu o mātou ainga, o mātou ngā luenga, o mātou fufuanga whātātitia. Letu wai, whāwhitai tēle lava, na mawhai mea uma, o na o oe na e iai, na e uu mātou loa au tau matau, ma e tai tai, sā tātou mā futai mea uma lava, whāwhitai tēle lava tamā. Ia vi ia lava oe, tū maule vi inga I ate oe. Whaftai mō whamanu ianga uma lava, pēna mātou tau mō whai e tōlo lo wina. Lea vai e sā, ma lea vai e sā, e fōu lava, lo wa lofa mau whamanu ianga. Mai o le langi, whaftai, whaftai tē le lava. Ia fō I atu le vi inga I ate oe. Nei se ia o le whāwawau. Whāwawau lava. Āmene, ma āmene. Lō tala ina pēle tātou telefoni. Pēuna I wāla au mai ai. O walu silau o lima tūltasi. Whāwtai lau sunga le whāwhia ngainga.
1: Whāwtai tina. Mō le tūi whāwtai tina. Mā le house of prayer. Tū sao tālu sanga. I le vaiasu, mā le vaiasu. I le li. Whāwtai lava mō tālu sanga.
0: Ia vi ia le atua nā wa e whaafonga pe lawa o nou tau silfia olo outou te talo ma tātou te talo mō le ngā lue ngā le atua I faccia fai chaulanga uma lava. Na wo I fa fonga saunanga. Sungal fa fianga. Le kalesia ona uchu chalo. Langona fo ile le nei chaimi. Fa mole mole. A ole ma fai le sao mai lo wala au. Bilanga lava chulanga na I fo ile chatu. Ala le ile nei vai chau. Ai chalo fa mole mole lava. Chalo mola u kalesia. Chalo mole au au na ale tua. A chalo mole au fai ngā lue ngā lelii. Paf chai tele lava, au te mole mawina, le manuia fo I se a mātou ngā lue ngā. Ai se a, ona au te tali tonu o au tau, au te au te talo ma tono lo tau wanga lelei, o lo o manuia ai. Paf chai tele lava, a chalo, mō ngā lue ngā fa misi o nare, ya inisi o lo o tawina fo inisi, e kolisi fa fai se au, pe o nou tau si la fia, pe na yei te tonu I Samoa, I Malua, fa pe na fo I e kalesia me tisi piula, nisi o e kalesia, ese ese umalava, o lo o yei lava tulanga, o lo o tape na ina, e a o tawina ai, ma tape na ina ai, e ta la I le talalelei. Talo, ina I yei le fa manuyanga, mo le alo le talalelei, Yesu Kiriso. Talo moe o ngā lulue ngā lue ngā wha misionare. Ia tunu e mamau, whawhetai au tau te talo, o loo manuia tā vita masina, masia la whanau Cambodia. Whawhetai mo tau te talo mo Shekina Clark, loo manuia pia le awhafine I le alofa o le atua, ma le iai ngā lue ngā wha misionare. Whawhetai tele lava, loo manuia fo I mā ua ma le tamaa, Ona o tau te talo ma le ngā luenga, ai meise o le whanau, ue o lo ua vea fo'i mai e tāla I le tāla le lei. Whawhetai te le lava, o le alofa o le atua, e wha moe moe, o lo tātou te talo whatasi, ma te tū le upua le atua, tātou te loto ngāta stasi, ma te tū ilunga e tau le taua mō kewisa. Whawhetai le au tau, o lo o tau te talo, mai te tonu I o tau maota malawa. Whamole mole tātou talo I whatu mawina pia. E le atua I o tau finangalo, mō tātou loto I tātou. Loto te tele pia, o lau te talo mō o tau. Tātou fia fia pia, tātou te talo ma batu le nei ngā luenga. O le mafutanga te talo, iwe. O te lele suinga a tono o lewa e si la fia. Tau sanga e tele, fai ei I e wala au mai ma tātou, iei te tonu o le maftang te talo. Ai e tātou loto te tele pea, fina finau pea I le te talo o fea o e fafunga mai ei. Te talo o le ngā luenga lea a lea tua. Tātou te te talo I te talo mai ei, tonu o lo maota o lo lawa, fia lava e iei. Talo ai moisi. Meise lava le alu o le tala lelei. Ai tātou whawhetai I le atua. Talo mo le sunga le whawhia ngainga. Le au whaalupenga. Whapena sunga I toi ina. Talo mo tausimita ngā luenga. Sunga I le sea. Talo mo fionga I pātele. Tamaita I saa mo nike. Talo mo awosu taulanga. Sunga I awao. Sungai I te akono, sungai fai launga, ue uma eleise ngā luenga I whatau waa, tono le ngā luenga le atua. O le au fai pese, ue tahaina la au, o le a o ngā sasā, o le au talavou, o le maftanga tamā, maftanga tina, o le au taumafai, o le au leo leo. Nātau tisi la fia, e ese ese tu tino uma o e kalesia ese ese ma awala ua ati na e aile tino ke viso faa mole mole lava o te aungani ya te oi puno wane tato te talo matu ina atu te alu o le tala le lei ile lalulangi maisino tato o tinu o Samoa malinei ya tinu o New Zealand faa aftai Alleluia. Tātou te talo. Patu ina atu. Ia te talo. Ele au noa. Ele o sautala. O lea fionga pa ia ale atua. O lo o wao wao mai ai. Ma wha manatu mai ai. Ia I tātou umalawa. Ina ia wha pēnā o na tātou. Fina finau pea. Ile te talo. Matu ina atu pea ia te ia. O mea umalawa. Mavala a watu. Awa o le nganga pa ia o le atua. E fisoa soani mai. Ia te I tātou. Lo mātou ta mai o le langi. O tu ufatasi o mātou loto le neila vataimi. Iwe, ese ese mea o mātou. Puno no watu ai. O te tonu o mātou fale. O lunga o mātou tau fanga. O te tonu o la mātou ofisa fasa lalau. Fea lava o lo ufapena o na mafuta atu ai la ufana. Tono ta vale. Tono falifai ngā luenga. Ufea lava le atua. Lunga o tō whanga. Le atuae. Oeo le atuae te afio I mea umalava. O tū whātasi o mātou loto le neitaimi. Ai mātou o atu e momoli te le atu le whāwhitai. Ona o lo walofa ma lo wanga le lei. Awa, lo umanuia ngā luenga. Ona o oe le ali. Whāwhitai le ngā luenga I tonu. O le house of prayer. Whāwhitai I lo wanga le lei le sunga le whaise au. Ma le whaletua ma le ekali sia. Ngā luenga uma o lo lātou whātou nuina. E fo I le vi inga I ate oe. Ha ia ina loto tangata. I ufola fola ma lo fina ngalo. Whāwhitai le o le iloa le tangata. Ale mana o lo wanganga o lo feta lai. Whaftai tele ta mā. Fo I atu le vi inga. O na o lo manuia le ngā luenga. A I whapena o le wha au penga ina pea. Wha lo tele ina pea la wau ona ma le faletua. Ma le e ka le si a toa ina I ate ina e pea. Le ngā luenga. I le manuia ma I ate oe. Mātou te tū le upu. Wa Yesu Kiriso. Oe lavana e fetalai. E te afio ai te tu ina mailo manuia I ate I mātou. Whawhitai. Te halo le atua whawhitai. Tau ngā luenga le alu o lau tala le lei. Tonu e kā le sia ke usi ana uma. Mātou te whawhitai. Mātou te vaaia. E ui lavana te le lu I tau ma whawhita auli. O le lalolangi. O lo o iei nei. Te leo ti a polo mana au tau mwhai. Whātou I lalo lo finangaro. Ai mātou te whāwhitai. Lo mātou loto te tele pea. Ona o oe le atua pa ia. E mawhai, e mawhai. E mawhai mea uma ia te oe. Ma lo mana le atua te ultas pa ia. Whāwhitai le alu o lau tala le lei. I whata whaitau langa uma keusiano. Whamanuia I e o taitai I au au ona. I tono e ka le sia keusia no uma. I whangangana ina I la atou le upu fola fola e. Feta lai ma tau te tala ai. Ina I ao ngā o la atou leo mo mātou leo. I tau te tala o mātou ngutu. I ele whau unga la wafio. I upu e tala I ina I lau tala le. Ina I aia ina loto tangata. Ma ia talia Yesu e avea, mō lātou ali I ma whaola, ina ia maua le whaola tanga. Ta mā, na mātou te talo, ia loto te tele le auwhai ngā luenga ma le au keusiano. Lalo langi ātoa, maise a mātou e kā le sia le tō vine, ma le tō vine. Be ona tu ufata sia yo mātou loto, I te tono le nei ala leo le nei maftanga te talo. I taimi whape nei vai e sata I tas. O se mea sua malia I o mātou ngutu. O se mea fia fia I o mātou loto. O lo mātou ala langa pea. Ma vala au pea ma whawhetai I lo walofa. Whawhetai I lo taita inga o lo manuia ai. Au ngā luenga I lea e kālesia. male e kale sia keusian ala macho tsalum ye tu mau pea ye awani ave stasi le vi inga a le vi inga oile atua e fanganga na ina lau fanau yo ye e tape na ina o vi inga ye le potso male atamai o vi inga e vi ia aila o fio le atua fa fitai tele lava ye faya nga luenga le uma o le a onga sa o le a o oina o le fanau pe ona e fina ngaloai ha o ha o le tama e tusa monala ha o ina matua e le tu e tea e se ai fa fitai tama o nei mea uma ma te utali tono o te tono o lo fina ngalo pa ia le atu wae tono fatafai taulanga ma e kalesia mo mato ainga ya maua I mato ule nganga o le fe mulu mulu wa I te tono o le mato e kalesia ya maua I mato ule nganga le faa maanga luai fe maa faa maa fina fanai ya ati ya e le tasi le tasi I lo fina ngalo ina ia manuia la ngalue nga pa ia fe so soani I e oa o tawina I tono kolisi faa fai fe au fe lava le atunu Samo New Zealand o tunu o mamau. Mātou te manatua, wā vāenga umanege o lautala lelei. Ina ia tāpena ina, ina ia iloa masila fia o loumana. Feta lai, ina ia o atu e tālai lautala lelei. E lo fina ngalo, lea tua pe ona e fina ngalo ai fafitai. Aleluia, vi ia oe lea tua. O mea umanei, mātou te tulivai ai. Ma le loto maulalo ma le fafitai. E langona la mātou fia fia ma le fafitai. Wa mātou te talitonu. Mātou te talitonu. E te fafafonga la mātou wala au. O oe o lo umanu iai. Yo I ngā luenga tāla I pio na mātou iloa. Ta mā, le atali I a tāvita masina. Olo e tausi ya te ila ue Cambodia malfana. Shekina Clark, tasi ulfana. Olo to tele e nga lulu e fa missionary. Lea e kale siya male e kale. Tama, ma to talu ne taimi. Ye fa nga na ina ila to. Fa lo tele ina ila to a watu. E ta lai. E ta la le le le to a faf tai. Ala mato nga luenga malo mato wala uina. E fie fie fa ya e ai o mato loto. Ona o se teimi ta au ala fo ili nei. Lo mato soifu au au na ya te oe. E mato te te talo ai mo lau e kale sia. Male halu o lau tala li leile atua. Fafitai, fafitai, fafitai. Ola mato talo foi. Mato te tu le valea. Ao yaini me o fale tonu ai I mātou. Lau e kāle sia, le tino ke wisu. Wha mā ngalo. Ma I sau sawina I mātou lo to tau. Ai e tai tai o e nganga pa ia. Ina I e whaia ngalu e ngalelei umalawa. I lo fina ngalo pa ia. Ai le o le poto, ma le atamai o le tangata. O le tatalo lea ma le whaafitai, ma le loto maulalo. Ile swafa manu malo o Yesu Kristo. Amene, ma amene. Fafitai lo sunga lfafia ngainga.
1: Fa wautina.
0: Ya, vi ia le atua. Fafitai o le nei taimi. Ya, o maia, tata o talo moe o lo. Fafitena o le fata o tolia I tonu o fale puipu. O tonu mauta ngase ngase.
1: Eti fa mamore lava. Mulava lau fiongar faltu eti ole wau te mantua tu ole I dungar Facebook le faa manu ia mai mar faa fitai mai ar sungar faa fengainga ia su nita nua ole fu isanga due le tio nei
0: faa fitai
1: moli bayo na alo faa anga ole faltua mol proklam
0: faa fitai faa fitai tele lava lau sunga su nita faa fitai tele lava mol titalum faa manu ianga lo faa fonga le atua lo manatua Pela o sunga foi mal faletua. Aftai e maisele o fai ngā luenga. Pa ia le atua. Aftai mo fa manuanga. Ia le nā, mo utau fa fonga. Tasi foi o au au nā le atua. E kālesia fa potonga keusianu sa mo. au ye fo se tasi au ona sa au ona atu te tonu nei fo I ala leo e mei se fo I o le nei fo I por kalame o le maftanga te talo nei taimi bi ia le atua ai tato watu lu mo le li infala saltatu I le li tu inatu we o tou sala I te tonu o fale pui pui Pila mana tato mana tua tato te alo lofa. Ia ye fa fonga mai fo I te tono le to ese. Fa aftai tele lava. Sa ye se tasi fo I. Ta maa sa felo ai. Ia sa ia sa no mai ya te au. O lo fa aftai mai se tasi o le fa nau lo I te tono le to ese. Fa aftai tele lava. Ia nei fo I taimi mana tua. Pila mana ua batu. Iwe e tato te alo lofa. Ai vi ia le li e sili sili ese ai le alofa o le atua tūtas pa ia mō o tau. Ta ala fō I moe o lo fata o tolia I te tonu o maota ngāse ngāse. Tonu o maota malawa pe on tato o batu le taimi o tō nā. Ai tato te avatu fō I e iai e o lo o iai lo I tau o lo fiangai. Lo o sai sai tia le neila o taimi. Pio na outau mo fai fwoi fafangu ya te I tātou. O loo iai le taimi lava le nei, o sātani mana au. E iai o loo fao soa soa nisi e fatino ina. O ni mea mata ngā, o mea e leanga, e le opose lilo o le nātou tila fia. O su fainga I fale o loa, o te tonu o no fuanga o loo fataliai awala, pasi o atu langa umu. Ese o sfa ia o ia fale o ha mea mata ngā lo fatino ina e nisi pa mole mole lava ka talo talo I fatu I laloina te apolo mana au a I fa pena o ne saunga le mu talo mua nganga o nei tangata ina I suia o la tau loto o te talo nei taimi malo fa alolo tele lava pa mole mole lava Tātou tau mo fai a vea I tātou. O e tātou te o atu pea. Awane I o tātou wha vai vai. Tātou wala au ma tu tu I pea. Tau si la fia ma oiloa. O oele nā māo. Tātou o le au tau a ke riso. Tau le tau a le lei. Mo le fina ngalo le atua. I so o se au wala. E ma fai a mea uma. I le alofa o le tātou tamailan. Tātou tālu fō I le nei taimi. Fe au mga luenga. Lo o tau si la fia. Ese vāla uina o tangata. O te wha manatu pea. Ele e se ngā luenga e whata ua ai leli. O te wha laula uina pea. Ai se a wai tā ua. Ia ye ngā luenga I lungo le ea. Fe mālā ngā inga. Ba lele I ele si la fia maleiloa. Whātou ntonu fulau le whai ngā malanga. Fa pena fo I te tonu ma lai valele. E si la fia te pisi pa e alu te malanga. Tātou talo mo I la tau uma. Ai le ese ngā lue ngai fatau wā. E le ngata I e ngā lue I ofisa. E o lava I tangata nai ai. E le fale I faiele I puti. O e tāpena ina. Tulou lava. Toso ina le la pisi. Fa mamā ina. Nei no fuanga uma. O te tonu o fale mai. Fa pena. Pe ona o avatu, ta vale ale fale mai. Ta vale ale o leo. Hoi la tau uma, o e uvala uina, malu ole malo. O e wave I ele poto ma lea tamai. E te tono le ta vale ale fale mai. A vala au, e sau le ta vale ale fale mai le fale. O ye tangata u tapina ina a wala mai ai. Le fa malo longa ma le fisoswan. O nei mea uma e leise ngā luenga e fata wā. E o lau fōi pēo na vatu, o le tangata le nā, o le kilina. E ta ua le ngāra whāpēta, o le tangata, whāmamāina. O le vāla awina, e leise ngā luenga e whāta wā, tā ua ngā luenga uma. So se ngā luenga le neipō, e o ngā lulua I lungo le ala tele, wha le leia o le awala. E o ngā lulua I nufuafi, tā vale, Ngā lue pe o na iai pe o na tau si la fia. Tūlanga o taxis, Uber, wala va a wala o te but so fo le vainga le o e se wai i meu tulanga i o ye nei pio na yele a te tonu i au kilani i le taulanga tele i o tamaiti matanga tamati tua foi fa o ngai na wile fo i pe fa se e ai talo i saunga le mu fo i la tau fa mo le mole la tele mea na ati la fia ai o te fa manatu la va a wā o le ala le a tātou te o mai ai teimi fa pene tātou te tatalo so o se mea ave i le atua I le ai se mea e fata wā e fafufonga le atua mea umalawa tātou te talo ne I ai le alofa o le poto ma le atamai I so o se ngā luenga o fatinoina ave I le ali tātou fafutai le ua malolo mai nisi fo I mai fale mai ngā luenga tele I la atau amata e mala manava mai se taimi o nei tūpō o isi o manava sfulu tasi o se fulu o nisi fei po te titi malolo talo ia mou se fai ngā malolonga file mō o talo fo e vatupea e tina o la atau whanau po o ngalue le tamā ele nei pō mana tua mō le saunga le e ana na o batu nei mea ona o te loa ye foi fainga tā o sfaia nisi o tangata a mi o mātanga nisi o fale o tina ata la vou o lato o iloa mea na tutupu I New Zealand eh? Wa alu tamā e ngalue na ali tina ama se ana whana ona o sfaia le tūlanga mātanga a tālo iai ina ia faa malu malu awalofa o le atua I lunga o nei aing o te abatu ma le loto maulalo o te tau ma fai e tō laulau ina nei mea uma ina ia tātou mana tua ila tātou te talo a e whaafta I atu lava I ate oe puno wane tele nisi mea o tele e mana tua a ia tātou te talo mo fe au mga luenga ma le pui pui ngā le atua security guards o ai lātou uma fale o loa o tā vale fila wa iei o loa mai leitu o eo fatu tu mu fata fale o loa le nei taimi o e o mānava mai ia alo fale atu e mou se māla o longa fi le mu le fafafonga I te tālo e o le ali I e talia o mātou mana o le atua wa e fafafonga le tele o mea o outau mawhai I tō laulawina, ma wha manatu, wa e whafonga le atua, whafonga fo le maafutanga te talo. Hau nei mea umalawa mātou te manatu e tāua, e te tāua na mātou whailoa ma te talo. Wa mātou te iloa o oe o le atua, e malutia, o nei whafi tāuli ma nei mea umailoa lofa ma loa wangalilei. O alu I tāu, o ani whainga tā mani whaafi tā uli, o whea ngai mani tangata ili nei tūpō. La vea I oe le atua I ate I lātou. La vea I, ini pōpua ngā mani whainga tā, o lo o whea ngai mo I lātou. A nei taimi o whainga malanga, o whewa inga, o ngā luenga, le atua whaaton tonu folau, o oe ona le atamai ma le poto, e mawhai ona manuia ngā luenga, Fio inga I lungo le ea I vaalele. Sami lo loto I vaa fio ai. O meli te tele o vaa whaangota. Le tuwae o vaa e fea vea I ai o loa. Le tuwae o vaa o ainga o loo tafa fao I lava. I la tau le tua. O vaa manuianga nei mea uma. A ia malutia o ani a fatia. Mani whainga ta. La vea I e lau fio. Fe malanga inga I lungo le ea. Lungo le lau ele ele o tāba le afi. O a ngā luenga umo lo whātino ina. Tā vale le fale mai le tīne I mū. Tā vale le leo leo. O e o lo lau ina pāsese. Mai lei tū tamā. Mātou te tū le vālea. Ia la vea I ele poto ma lea tamai. Fa o tau tai le lei fa tau nu ina ai. Fa I ngā malanga I lo walofa. Tamā mātou tālu fa pito mō malu o le malo. E la matia lo lātou soifua, o na o ngā luenga, so soani le ngata ieo feo ai tā vale, ma tali vala au au e o ngale lue tonu ofisa so se tangata lava fapena foi ofisa uma ngaluenga umolo fatino ina pe na matu tonu fai ai o oele atua sila fia ngaluenga uma lungole ala tele lungole ea lungole sami lo lotse o fia lava ngaluenga e au nga uma lava ia leo leo la o fio ia maua le fautau taile lei o le poto ma le atamai amataina ngā luenga ilo walofa faiwina le manuia peo na mātou tāua ele ai le ai se ngā luenga e fātau vaa e au ngā ngā luenga uma e tofu le tangata malona vāla awina ta mā mātou tāla fāpitoa mue ngā lulua i tono le falemai o oe wa e ave ia ile poto ma le atamai fatino ina i ngā luenga vai la au o fua la au ai o oe ona le fat malolonga mana lo mana le atua e te fetala ia i o fata otolia lungo la tau muenga tu lai ave lo muenga wa e malolo o oe le le atua mātou talo ai lo walofa ia i lunga i fale mai umalawa fale mai umalava le atua faa mole mole le atua ia manuia ngā luenga uma ia ile poto ma le atamai o oe lea le atua le fō mai ai o oe le faya onga sili le atua faa fitai aleluia vi ia lava oe le atua talo le atua mueto unisala le fale pui pui alofa ina yo lato ainga lo tapua ima titalo ya manuia ilato mama upelo tutele fa atalitali etuwa ili taime tu ifo ima ya ye pele uifo itong sala le atua fa afitai lo walofa mato utitalo pelava e futa ina le taya ufo yo lato loto awa ue o le atua ete alofa ili tangata ua salamo mayona leanga awa yate imato na mato fasilitino lima aya mato titalo ilo walofa ya fanau fowina ma ya vea ilato utangata pe ona efi na ngalo ai o ilato umo lau fanau faftai tama so se ngaluenga ya manuia aya titalo tama ya ila vea fatuntun fulau iloto ue ufapena ona faina i faingal ti apolo ya faso saulo toina inoa no changa e tala ina filifili o mata nga maleanga aya ave ese mayai aya maua ila atou le file mua la ufiu faf taita ma matou te loto te tele o oe o le atua e alofa la ufiu e mafayai mea uma la ia o te talo le atama o oe e te leo leo ngā luenga uma lava pio na mātou o vatu e le aise ngā luenga e whātau wā e tā ua fo i ngā luenga i loufina ngalo pio na e te tofi ai i mātou i le larolangi o loo mātou iei ne whāftai tele lava tamā i le swafa manu mālo o Yesu Kiriso o mātou te tālo ma vāla awa tuai nei āmene ma āmene
1: Faftai. Fa wautina.
0: Ia, vi ia lava le atua. Faftai tele lava ila utitalo. Faftai ia te utou ulo puna no mai. Faftai momoli te latu. Faftai wa utele tonu. Outo uto al sang. Outo uto al sanga. Ulo o manu iai i tato umalava. Ole nei taimi ia tonu ole uto sila fia. Ole vaiasa umuamua. O le ato e fo'i e fo'i, ia le whanau ia o onga. Ta ua tele, whaftai i le atua, i lona alofa. O le nei teimi, peo nau tau sila fia, tono niu sila nei, o le teimi, sa malo loa i le whanau. O se teimi ta ua i te tonu i o tatou ainga. Sa mafuta i le to'o tele o mātua mwhanau. Mafutanga fia fia, pe lava on o te loa lava ea u langona whātina. O le taimi, o se mea alofa sili o na tāua, e tu ina atu e mātua i le whānau. Pa tai mātua i outou taimi en tu ina mō tamaiti, outou walo mātātou whānau. Pa fitai, i oe, o le taimina e avea na lua te talo ai me se o atali I malo wafin. Ma le tele o taimi ala I le tae au po, tu ta mai te le ta vale ave le fale a onga. Alu le ngā luenga o fea lava, tele o taimi e ta mai te le fale a onga. Ai titi lava le taimi e le lava, ai faafitai o ta pena e le atua, ma lo lo le ma fau fau le whanau. O se taimi na mai e sa tatou ma futai, te lele taimi e whaiei le a onga, te lele taimi sa lua tala no ai, ma si o watali I ma si o wafine, te lele taimi pola lava le awala na e whai, pa taimi o le taimi le na, na lua sava vali e ma si o watali I ma si o wafine, pa taimi le taimi na whaiei lau tau rotu, pa taimi ma wava noa, I tell you, Timmy, I'm fine for you, the lot too. But I just see my fan now. A why, Ella Poyo, Lia Onga, Fapina, Fun of Avim Moy, Molly, Usuli Tayo. I'll tell me your two wanga. Timmy Tilly Lam, a fine of my wine. My tongue, I live out my two on my fan now. Five tightly a two tapping a in and a yabin only. Five tie my two. That's a 45 now, ya only less for Tayo. That'll tell of up to a mullet. O te wala au fwoi tātou maftang te talo. Tō tele iyo, peo na o watu I tātou maftang. Ia I alo ma whanau, whai malanga mai mai tā moa. Mai si a tunu, lālava le tunu, Pasifika, e no fwa onga I New Zealand nei. Nisi o wha manu iaina, Skolasipi, a fifio mai fwoi no fwa onga I New Zealand nei. O e ala na o tā ua, tō tele iyo tamaiti. Sa mai fo'i mai Samoa, sa no nofo fo'i lo mātou ainga. Nisi fo'i sa mai mai, motu I saute no nofo lo mātou ainga. A o I le University au Kilani, o taimi tāua, tātou tālo ai, a to a seata mai ti mai au Kilani I Wellington ema, ma Dunedin. O lātou tālo nisi o tamaiti, wapea nei manisi, o taitai CEO te tonu o matanga alueng. O e kāle e sia, sā avea ma o lātou ainga, a o tō e sea mai o lātou ainga. O e kāle e sia o te tonu, sā talia I tonu e kāle e sia, ma lo lotu ai. Fai mai I alo ma whanau ia, e wāla au le sunga le whaife au, po ainga o le e kāle e sia. E le ainga, a e whaafetai, o le ala le o te tālo tuai, Tato tatalo mo tamaiti no fwa onga. E whaafitai ato no lo whaafonga mai fo inisi. O lo whaia pea lea a lofa o tamaiti e no fwa onga. Ma afio mai e tunu e mamau e no fwa onga I New Zealand. Wa avea o tau ai e no no fwi hostels. Ai au o lea sa wo il fai ngā lotu. Po tapo inga o ina. Nā tau telangona ai le whaafitai. Ona o lātou ainga o le e kāle e sia. Lātou e amataina fō I a onga. Tālo I eile a lofa o le atua I lou ainga. Tālo mō le taita inga. O tele lu I tāu o te avatu o le mea moni. I eile unga aluenga o le fawfautua counselling. Tele whanau. Tele tamaitātou te tālo. Le vā o mātua ma whanau. Mai se o tamaiti ia wa amata sifufa, o tele tulou lava, ula ula, tapa, vaping, mea uma o winga, to sina ngofia ilangona, o le whanau, wa ala na o tau la ula wina atu. O na oe ma tatou te talo, la ato e amata ina o whanau nerta inga lo fina ngalo, mo tatou lotu. Iwe awa I ula whanau, ma whanau la whanau. Le ai, a tālo fo I Moisi tamaiti. Tālo I eile anga le leo le atua. Moisi whanau ne e whapeane. O le otue a ongala le ai. Whawhitai le au tau kirisu. O lo tātou wala a wina lea. Ma lo loto maulano. O te wala a wai. Tātou te tālo mō whanau. Mō le amatanga fo I o le nei term o la fo I atu. Tātou tālo. Ia tāpina ina o lātou loto. Ese ese umatamaiti. Ma onga ma vasenga ma tūlanga. Tātou te tālo I ele file mua le atua. Mai lava ilea onga amata. Tūlanga lua le kolise universite. Lesi fo I whamanatu I ei mātua. Poe o matutua. O tui fo ia onga. O te loa ia ia matutua. Matua. O tui fo ia onga. Tato talo I wha manu e ina ele atua. Vala uleo le tato talo le amole nei taim. Aleluia. Lo matau tamai o le langi. Faftai tele lava ilo walofa. Oe lava o le faya onga sili. Ai wa matau te talo ati tama. O le nei vai sa I le aso atai au. O le amatanga o le vai sa fau. Le atu e fu I ele to o tele o alo mafanau. I te tono le matau watinu unei o New Zealand. I te tono falea onga. O le matau te talo. Pe lava o le matau o vatu pea. E au ngā. Le soifua o oina wa alo fina ngalo lea. I le ngata o le tūwha le nganga. A le poto ma le atamai. A wā alo fina ngalo lea. A wā le tāpenanga o le soifua wha le o langanei. Ina ia maua le poto ma le atamai. A wā alo mana I manui atamai. Mātou tālo whawhitai mō taimi tāua. O te whawhitai mō mātua uma. Mō whaiaonga. Tai tai tono e kalesia. Ue sa yei o lātou taimi pol kalame. Sa whātino ina li taimi o tu uanga le aonga. Sa whesoso aniai I taimi o le whanau. Sa whesoso aniai mo le o oina. A o tu ua mai whaleang. Fa whetai e kalesia na ngā lulue whātas. Ua ta oso ina I fo I le whanau. I se au fa le tala le lei ma mafutanga fia fia I tono e ka alesia ma ainga le va o matua ma whanau faftai le matau te talo le atua atua e fo I atu le whanau o fia lava le fale a onga ma I lava I le tono le a onga a mata o le tūlanga lua o le kolisi universite o fia lava ni usila atua nei pe una amateina le vaesne Male la lulangi atoa, le atua wha mole mole, o oe o le faya onga o faya onga Yesu kiwis, o oe o lea o au, le atua, nanga pa ia mafuta ina le whanau, na I faya onga, pule a onga, o I lato uma, komiti, o tonu a onga taitasi, ia maua lo lato usila fia male, I loa e faya ia lato ngā luenga, I le mea sili, pe ona e fina ngaluai. A vatu lo file mu, a vese ina le popole vale I loto le whanau. Ma wai lato le loto fia fia, e tala o lato loto, e ma tala o lato ma fau fau. Ina I fape na, ona ma wai lato le poto e o inai, a wale manuia, a la mato te talo la vatama, pe lava na mato faya pea in vai sata, maso umalava. Ina ia ava mamati tau le whanau I ate oe o le amatanga lea o le poto. Talo lea ma le whaftai te le lava tama. O mātou talo whapitoa I le nei lava I tula. Mo le fo I ate o le whanau I te tonu o whalea onga I le vai asa o mua mua. Talo lea ma le whaftai le suafo Yesu. Amene. Ma amene. Faftai lo sunga al fafia nga.
1: Fa wotina.
0: Ya faftai. Ya atonu. Ele o yai se simea et finangalo tato talo yai ale ai ole a. Fa wina le tato maftang talo. Bila ba na masan yai.
1: Ya faftai lo fa wo peti da tato. Fa I
0: wotina. Ya faftai tele lava. Tai tele lava ili nei fo ipo. Ale alo maia. Bila ba no to silafia. Ya o le taimi foi le nei o le tātou te talo. E whai winai le tātou maftang te talo. I pō tei tasi umalawa. Nei tū pō. Whaftai lo wha malosi mai. Whaftai ia te oe le nā. O le vi inga o le atua. O na o lo soi fua au ona. A e tātou te whaftai ili alofa o le atua. Isi o tātou o tunu pele o Samoa. Pelawa o nou tau si la fia. Le alofa o le atua. Tātou o tunu pele o Samoa. E au te fia fia la vāu. A wāu te langona. E mita mita whaia e le anga le lei o le li. E le ona o se ami o tonu. A le ai ona o le alofa o le atua. e tatu te langona ai e tatu te vava ai o te soi fate pao I le vaenga tau e sila sila ma uva ai se fa fonga ma ufa longo I mea olo o te tupu I le lalolangi o ne tatu langona ai le o le fa maulalo tatu te o tuai ma le fa maulalo le nufa ali I o le alofa tunoa le li vatu le fa aftai lo umanuia Samoa I lo na alofa ma lo na angalili Mese fo le tele o atu motu o le Pasifika, tatou fafta iai, e lo falava le atua. Atu talo, o lo wa e sila fia lava, tulanga masani, o tatou talo sanga e faiwina iai. Tatou maftang te talo, tatou fo imai fo ilo tatou o tunei o New Sila. Ia, tatou talo fo I, leo te po selilo, tatou nofo I tutono le iatunu. Mea umalawa e vatu le li, lau fai ngā mālo o semi pisi. O le fai ngā mālo, tā pena mō le fai ngā pālot, tono le nāwa e sila fia te sila sila, o sa uma televise, tūlanga fāsa lau, o sa wai, o lea maftanga, lea maftanga, o lea pāti, lea pāti, sa au nō mai o le taitai, o lea pāti, fai pule uma, hiwe. O I tātou le whanau le atua. Tātou wāla a wina le au tāua ke wiso mai tātou uma. Tātou te tālo. Tū I le atua. E amai le atua lo na finangalo. Ina ia manuia le atunu o lo e lala mai e pāpā awai. Tātou o tunu o New Zealand e. Tātou tālo mo I lātou uma lava. Filifili e le atua. E ia wha manuia le atua I lātou ngā luenga lo fia ngai le nei taimi. Ai nāna o wha manatu le taimi le tātou maftang tāla. Ina ia awane I ngālo. Te leo wha tō sina o lātou sāu noanga o mea uma. Ai amai e le atua e mā fau fau tonu I lau fina ngālo mō tātou loto. O lau wha fafonga ma lau wha longo. Ai tātou te wha moe moe I le atua. O a manatu le leima tāpenanga. Mō le fai ngā mālot. Palote ya novema, ya ya tatu tatalo mo la tuma. E fili fili e le tu o vai ya tu la fo ya. Ana nafi le tele o e fo I. Me se fo I e nga lulue. Tu langa nei e ala leo fasa lau. Televisi. Tu tele I la tu na nga lulue nei nga lue. O leo wa o vai ya tu. Wa fa nga so solo ane fo I. Yo fo I nai. Nei nga lue nga. Tatu te loe sui le taimia le atua. A o le taimia le atua. E le o le taimia le tangata. A o te avatu. A wā o le ala le tatu te o mai ai. Tatu te tatalo e whaia le fina ngalo le atua. Na ana o wha manatu ma le wha alo alo. A vatu le atua ma tu I le atua le tatu. Le ngata I le neipo. A o asa uma. O te wha manatu fo I ma lo wha alo alo. Mea e wala au mai ai pio na sau noa le tinae. Ia ato nina o manatu e whaeloa. Ue na latou amai, tai maalia o latou tangata. Pio na fonga ina mai, ta mafo ia malai fono o lena malam. E lena o le nei taimi. Oa au tele o, tau sanga I tele o le mea moni. Wai tau tele e wala au mai. O te tusi wha vave I lalo I lau api, ma mana onga. O le vai e sa o te tue, sue. Wa sue le dairi ma oto e te talo o le mea moni o lo whafonga le atua. E o mai lava le nei taimi. O le taimi lava e mai e le atua I lo loto. Le tangata le o te abatu. Whamo le mole o lau te talo. Le alava le taimi whangwai le atua I lo fina ngalo. Le vai e sa. Tatou te talo. Tatou e kalesia. Talo o au na le atua. Talo mo le whaia onga. Talo mo le tātou o tunu o Samoa. Talo mo le whai ngā pālota ni sila. O lo whālo lo tēle lava. O te tui whāma nātu ai. Lo tātou wāla a wina. Talo mo le tātou wāla a leo nei. Ie le alofa o le atua. Whāma nuia ie o lo ngā lulue o mai. Ne ia maua le langona le poto ma le ata mai. Whāfue ina ai le tātou au au nanga. Mō le ali. O le atatou te talo. Lo mātou te mai o le langi. Whawhetai te le lava. o le atua na nafi o le aso. O le alefa ma le omeka oe, o le atua e mai le vavau, e o lava e le faa vavau. Ioe, ele e lanu lo walofa e sa mātou faa matalanga. Ae te tawa na mātou tau talam, faa fo I atu le vi inga ma le faa fitai. E halu le nei po o mātou tau talapea, ele e lanu lo walofa. Ae o le atua si sili ese, le atua pa

Hey, yeah, it's in my tool. It's a me uma fat bene by his sad it does. Or se me fear fear your macho lotto. On all a macho vava a yatu. Macho fafi tie ilo walofa. On a low wang a lile ilo macho what's no pale or samoa. Fafi tie to ma all a manuia la of you or lo yai. Fafi tele lava to ma or low fat manuanga. O lau leo leonga, o lau taitainga, o lau fsoswan. Pafe tai te le lavatama. Mata watu le nei taimi. E batu tu ufatasi o mata o loto. Ma le loto mau lalo. E le lanu lo walofa isa mata ufamatalang. E ta wia lava o se meilo ngai. O lo o mata o manatua. Mata ufafe tai a pe lo walofa. On lo wanga le lei, ya sa mo lo mata watsunu. I tu umalava. Tono fainga malo. Tono ekale sia. Tono nu umalala fanga. Ma ye mat tua se yo se opito iti. Fafitai, fafitai, fafitai. Let's why. Mato talo oe mato sulfa ye mo mato mana ong. O le atua e manui ai Samoa, o le alua lau tala lelei, mātou te vala au le atua I fala o I tele ina pea, lau finangalo alofa I te tonu e ka le sia keusiano. Ia oane I fa vai vai, a ia loto te tele pea ma fina finau pea, fala o I tele ina pea, lau finangalo alofa I Jesu kewis, tele loto e ai aina, Ya awan ia vena se masani o se fat me fatau nu. A ia langona e lau fana u le ta u o lo walofa. Le au kewisi ana uma. Ia o atu pea ma le fat maoni. E au au nei so se fata fai ta u langa. Tonu sa mua le alu o lau tala le lei. Fa mua mua pea o Jesu kewisi o le au le e kalesia. Fa vetai le atua. Fa'afetai ia malutia e kālesia keusia na uma. Fa'ato ila loina sātani mana au. Ia inisitai me lu'i tau ina ai. Nga luenga pa'ia la ufio e kālesia keusia na. Ai mātou tu male fa'atua tua male talitonu. E mafaya mea uma ilo mana lea tua. Ole pelu mai ate oe tawa ili lei. E mafaya I mea uma lava le tama. Fafitai, aleluia. Tamae te talo, ia manuia te tonu, o nuu maala ala fangatai tas. Ile pule ngā li, I mawhai pule, mātou te vāla awai pia. I vāia sātai tas. Wā vāla uina mai a te oi, o tofi mai la wafio te ita I tonu o nuu maala ala fanga. Ia whaia malea tamai, whaia malea mio tonu, whaia malea lofa. Ia ati nae, Ngā luenga I tono nuu maala ala whanga. Whale tua matausi le fautuanga I manui ai. Ai ngā umalawa ia manuia ma ye mātutua se I o lava. Se upito I titi. Ue pele ia te I mātou o mātou. Mātua ta mā o tina. Uso o tuangane. Lātou whānau mō mātou ai ngā umalama. Ta mā e se sue o mātou whāmalama. Ma vāpa ai atu ma te tālo mō I lātou. Ia lo fangia pea, ia I lo fi le mu, ia I le manuia, ia te oi e wha mua mua oi mea uma, le manuia I le tino, loto ma fau fau malenga. Ta mai e manuia ngā luenga uma, tono Samoa, ngā luenga wha le malo, pisi nisi wha le oloa, o fisa o aonga o le wha le mai, ngā luenga uma lava le atu o fe mala ngā inga, Fisa fatoang of fainga faiva sose, ngal wenga ofisa, leati nai, manuia, macho te faftai, macho te ayele tele, le manuia o leati nai o Samoa le nebaitau, tele swinga, leatua, hala macho te talo lava leatua, awane avele tele swinga le manuia le tino, e swia ai loto tangata. A I soi fua pia tangata Samoa. A o alualu iluma le manuia ili. Soi fuanga le tino le manuia faal tangata. Feoa inga o fe malanga inga o mea uma. Fale o loa o mea uma o manuia I Samoa.
Ola matou te talo.

awa awa lavani ingalo oi. Awa awa lavani ingalo oi o manuia o mea uma o au fa manuianga I sava vali pea le atinu ui lo umana malo walo fale atua. Matou tisalo inei vaenga. Wa matou te iloa to sina ngofie e ngalo ai nisi lo walo fale atua. Ai matou tisalo o lo walo fai manuiai mea umala. Tamai matou tisalo foi fapitoi teimi umu fapenei. Mole fai ngā malo, male pale mene o samu. Tisalo mo lau fapmanu yanga ilungo fai pule umalama. Ue wa e vala awina, tisalo mo latou faletua. Tausi ma latou fanau, mo latou ainga, mo latou nuu. Ie yele manuia o la wafio. Afitai tele lava. Ai matou tisalo mole. Afio ngai leli pale mia. Malo na wala awina le atua. Fafitai e maua e. Lau au auna lau fina ngalo, e chai chai pia lea tunu, ye faya lau fina ngalo lea tua, e manu yae mea uma, talo mo faipule uma, jitono le fai ngā malo, matou te iloa, I yeilu I tau, yei tūlanga uma, fai ngā malo uma lav, e matou te fa moe moe lea tua, ilo file mu, matou talo o upu, o tala, e sao noa matau te tala yei, Le tua e matou tisalo. I lo ua lofa le atua. E mā ngalo ai se leo. Ai e whapena. O na whetū wha I le alofa. O manatu e wha ali ai. Ia vatua I malo fi le mū. Ma le manuia o la matou atunu. O le matou tituli vai atua I ma le lota maulalo. Matou maafutanga tisalo. Vitalai o I titono le pale mene a Samoa. Ina ia maua le Fina ngalo alofa o la awa fio. E fio ngai leli I pale mia ma faipule umalama. E la atou ngā lulu e fatasi. Ma I eilo file mu. Matou te ilo I eilo I tau. Ae matou te loto te tele. Matou te le fa vai vai. Matou te fina fina upele te talo. Ma te talo e lea unō ma tui nātu. Matou watinu I ate oi itu umalama. O le malo e kale sia. Nu umala la fanga, mai se upito matua se iyo se upito iti. Olo walofa, olo walofa, olo walofa uasili la valia. Faafetai, faafetaitele la, le tamai e faamangaloina lo mata watinu. Awai angasala, mata uze tuli valia, ma le loto maulalo tamaa. Ele o yate I mata uze faamisinongu. Ai mātou talitonu ono o tangata uma. E anga sala uma I mātou. O le mātou tua ele vālea I e wha māngalo. Ilo mātou o tinu. A toa, tae tae uma. Mai se o pito I matua se I o se o pito I titi. I e wha māngalo ina I ele a nganga o la wafiu. E manu I a ilo mātou o tinu. Tamae. Tō tele o mātou tangata anu sa mō sa lalau le lalangi ato. O le mātou tālo fō I o ti ai lo file mū. Wāti nā e o lātou āina. O lātou e kāle sia le atua. Pā whetai o whao ngā āina o lātou wola. O lo tau ave pēr I lātou le alofa o lāu fio. Ia manuia I lātou o le atua e te a fio I mea uma. O le atua le whailonga tangata. Ai mātou te avatu pepe o na ea o mai. O oele atua na ea o mai. Ia mātou te tālo, moisi. O le ala le mātou te whai ai pea. Le nei whātonunga I vai a sāta I te. Mātou te fia fia. E whātino lo fina ngalo. O le te tālo. Ma fina finau le te tālo, moisi. Ma whaai lo atu. Whaftai tamā. Ia, le tamai, mātou tālo mō le mātou o tunu mei o sāmo. Beona esi la fia o tau mo whaia I tāla tāla. E taimi o tō nai. Alofa, beona iai la mātou o tunu nei o Nusila. A o alo atu. Ia, le tāpena ina mō le whai ngā pālota. Le whai unga le tau sanga. Tamai, tāpena e oe. Mātou tālo I lau wha manuanga. Ya I lātou umalawa o ngā lulu e tono le mālo. Fiongai le li pāle mia ma faipule uma. Ai whapena fo I o e o mātou wa aia. O fo ina fo I o lātou wola.
e fia fia e au auna pe atu sai malo fina ngalo le tua matau te avatu nei fofuanga fatatitia avatu ia te oela matau te talo matau te tu le valea matau tu le valea le atua ma matau te le iloa le atua o nisi e talitonu ia te oe nisi fo ila atau te le iloa la wafio au I matau le atuae ele o ia I matau se atuanga ai pe ona matau talitonu o I matau o le whanau fatua tua ia te oe matau te tua I le valea matau talo alo fangia le wha moe moenga o le atunu le atua e filifili e la wafio o lo o tele le taimi a o le matau te talo I e tāpena e la wafio a e mo le nei taimi tamā matau te talo whakto mo le fionga le li pale mia pule nu uma fai pule uma I te tonu o le fai ngā mālua ni usila nei matau te talo I e lo file mu o oena e whakwina I la atau ma e filifilia e tai tai te tono le nei whai ngā mālo. O le mātou ngā luenga, le atua pio na e whina ngā loai. O le te tālo ina ia manuia, I lātou umalawa, o le ā, le tangata, o le ā le ngangana. E te alofa I tangata, umu e sila fia le nei atunu. Te o te le tangata anu, ese ese. O lo I te tono le pāle mene ua vema whai pule. I le apitunu, uma le apitunu. Le mātou te tālo. E tasi le whaknaunau ta inga I a maua le manuia o le whainga māloa New Zealand. O le a mātou talo ai I loua lofa ma lou fi le mū ma lou manuia. Ta mā whaafitai a o tā pena I ei lou wānga le lei. I a le tuwae mātou te whaafitai te le lava. Ta alo pe lava na mātou o vatu ba I a sāte tasi lātou e fōi. Nai, pule a onga ma fai a onga I a onga pio na mātou tālo taimi o tōnai. Ai mātou te fia fia tau tala ai pēa le atua. O I mātou lava o mātua fai a onga mua mua. I le whānau I whamanatu ai pēa bai o sāte I tase tōno I o mātou ainga. I a o a o le whānau I mātou tau I a te oe. O le amatanga fo I leo le potu. A la mātou tālo fo I tamā. Ia le ngātai le awa o mātou whānau. Ai whapena aina fo I ate I mātou. I whātou mawina pēr lo mātou mātou tau I ate oe. Awa o oe lo mātou o tua. O oe o le tamā lofa I ate I mātou. I whātou mawina pēr I mātou I lea ngāngai tas. Le tamā e whāmole mole. Whāmanuia I o mātou ainga I le neivai sā. I wha mua mua oe pio na mātou o vatu I mea uma lava. Le tua, I mātou tālu wha mule mole lava. Oe lava o le li I mātou te mapu o tu iai. Piso soani, iai nisi le aini mea na nofo ai o mātou aia. I o lava fo I te tono ni usila nei. Iai tangata o nofo I fafo fai te to o fali. Mātou te manatua le mātou te tālu. Ya ye o macho wala lo foi ma macho tsau ma fai ile ma fai o macho ma fai e pene e fina ngalo ai so so ani e tu ya ai fa ma natu mai pe ya ila tau mai macho umala da se o wala em fena macho so so ani ne tsang o le ni mena no fai tso no ni sile a mai le langona a mai le loa fa ina macho fatino ne mia uma tsa mai macho tsalo mo le tsaua o loo iei le lalangi ni o loo mātou te loa o loo iei nu o loo vātau le nei taimi pio na mātou wa aia fi ese ese a ingai le atu nu le a mālo ma le a mālo pe lava na mātou o vātu I vai e sāta I tas I oe o le tangata ma lo nei loa a wana a oe tamā a vātu I ate oe tisi la fia o ta itai o le a mālo o lea mālo pio na mātou o vātu ai tai o Amerika, tai tai o Iran, tai tai o Rusia, tai tai o nuu uma pio na mātou wa aia o fi ese ese a inga o loo tū lai mai le nei taimi lea tua o tunu ese ese uma mātou te tālo ia vātu lo fi le mū whamere mōre tamā mātou te loa le whainga tā lea tua mātou te o lenga o nā o oe e sila fia mea tonu uma lava
Mato talo ye o atulo finangalo ita yo ne malo. Ne ye fato ila loina riti apolo msoli palaina. Ana au. Ai fa pena so so ani waito tele e o mali liu. Ona o tsaua ma fe vavai. Tama mato wa ye fo li tele o lolonga. O ma fui. Tso tele o tangata o mali liu. Ita mai. Mato tsa talo fa mole mole. Angale le ya to tap in I oi. A while I ought to live so swan. We matto for a new silane, le tua. Talo mayate matto le lotto. Lasse a wala. Em find a matto of so swan yai. Lingata le matto to talo. I'll say tupe, o lo yai. Ye too long at wamato wa aya. Ne on a poem a fire is a matto tupe. One of so swan yat to say a wala. So swan ye twai mutlato. Tama, ama ya te imata ule loto mau. Peta si le ta la, po le alava se mea mata ute faya. E fa tino lo mata ua lofa lea tua, waha lo fina ngalo lea. Tama e mata ute fa fitai ilo ua lofa. Ma ya te imata ule langona, mata ute alo lofa ai ineitanga. Tama e lo mata ute alo mana tua ai lato uma, peo na mata uva aia ome o te tupule lo langi. There to why a vatunate and a umma or longa or tell one fibre by a inga. Maf we or finger ta. There to why a vatu what an umma poor ponga. Yate oil there to a famule mole lavatama. Lily ye, pamangal. O matos on a tongue, sir. I lay set as he matto till yai. But now oil a lee matto to file what yai. O mea umalava, ai faya lo finangalo, lea tua wa oe sila fia, o mea e tau, o mea lelei, o mea o ngā, mo lea atinu, ma lea tangata, ma lea tangata. Ma e te talo le neipo, faafitai mo la mata o atinu ne New Sila, faafitai mo ala leo, faafitai mo le Radio Rima, faafitai mo le Sanctuary, faafitai mo le Life FM, Fafitai mo ala leo keusiano, televise keusiano. Fafitai mo le Shine TV. Fafitai wa lo mato fa longo hai. Le ngangana fa peritania o lo awala mai e fo ilo walofa. Le atua fafitai tele lava. Talo mo le Radio Samoa fa manuia ya lui. Ane poni fasio sunga le faife au. Ma le au fai ngaluenga lo ngalulue. Ole upfolo fulaina lo awala mai fo itsono le nei ala leo. Faf tai tama I fa manuia I le lata o ngalue. Faf tai tele lava. Mo le ala leo nei le atua. Faf tai pione I sila fie ye nisi. E nai tu le lima tultas. E ngalulu I ngangana ese ese le atua. Ye ilo wa lofa ma lo wanga le lei. Oi mata o nei fo yo lo ngalulu I le ngangana Samoa. Let's wife have to tell you what's happening now. In A42, Pion Swia Mai, Ele, let's you, Pion Ayane, Samaya Mato Tal, Fafango Fiena, Lau Fio, Swing up Pion Ayane, two Maula Valoa Lofa, Faftai O Ona Male, Fia Fia Male Faftai Fangaina, Leola Mo Oeletua, O Talum Faftai. Mole sunga le faife au le atua. Ilona au au nanga ili neifu iti upo. Masa uma pione yei. Faftai le maftanga titalo. Faftai le au tawa keriso. Oyo titalo mai titono maota malawa le atua. Faftai le atua. Faftai moe ulo utau mufaye vala umai. Ai faftai. Utali tonu le atua esi la fia ila ato umala. Ifa manuia la wafio. O tālo mo whafo I atu le vi inga. O lo e whaonga aina o mata wola. E au au na mo oe malo whinanga. Le tamai, iei fo ia fofuanga. Mio na esi la fia ia fofuanga le sunga le faife au mai la tau foi. Oe o lo o, iei le fitu wha inga. I lau tuspa ia e steimi mun muliane. Ia manuia fo ele nā vāenga. O le mata o o nanga malpo kalame I tonu. Ne ia la leo, tāpina ina I la tau lo fina ngaloa lofa. Upo e tau talaim fitu whaia. Fo le vi inga I ate oe.
ye chamal chalo le lau chalo fa mole mole fa mangalo yo macho se o macho fa chamala o macho se fa nau ele tonu macho chau mo fa ye fa ye mesili mo oi as se I macho e macho te fa mo mo lo fina ngalo lo fa ma mai na I macho lo tuch tau fa te fa ngai no lo macho wola mo oi Pamoe moe oe tai tai. Vai sai se au manga luenga I sose tansi. Ma futa mai le nei po. Vi ia oe le atua I tūlanga fa neyo na po. Vea le atunu o loo ma futa mai I atunu o ma mao. O la utatalo le atua. Iei loo a ao ilunga I ate I lato ue manu iai. Talo lea ma le faafitai. La asa mato o nanga o fatino ina ya vi ia oe. For yatu levi inga yatu no yisu kibisu. Amene ma amene. Ya faftai tila va italia ina wa autonu. To maota malawa. Faman via tila va leatua. Mole tileatu la faftai tila va. La usunga la faftia nganga mole au au nanga li neipo. Faman via tila leatua yate oe. Male faletua. Male ngalue nga pio na ngalue ai. Sai mele fina ngalo alo faole atua. Ia, tatou tue filo ai foi. Ile sa mua mua ale nei taimi. Ia, soifua ia ma ia manuia.